0: hay bastante expectación en la Galicia económica en lo que tiene que ver con lo que pueda anunciar la empresa de fabricación de vehículos, la empresa china MG, que podría abrir sus primeras instalaciones de estas características en Europa en el área de Ferrolterra. Hemos conocido algún detalle más sobre esto. Habría una planta de ensamblaje en el puerto exterior de Ferrol y una fábrica de componentes en Aspontes, en esa ubicación que nos comentaba antes Raúl Salgado desde Radio Ferrol. Estamos hablando de una noticia económica de calado que se une además a otras que hemos ido comentando en los últimos días, como la fuerte inyección económica que van a recibir los puertos de A Coruña y de Ferrol para su vinculación con la eólica marina. Así que muchos asuntos sobre la mesa que queremos comentar con Fernando de Llano, profesor titular de Economía en la Universidad de A Coruña. Fernando de Llano, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, Marcos.
0: Decíamos la semana pasada que la región urbana de A Coruña y Ferrolterra está viviendo un grande momento de potencialidad económica. ¿Esto era así?
1: Totalmente. Pienso que estamos de moda. Se lo pensamos bien, ten sentido, porque se ponemos o foco en los puertos exteriores, en Aspontes, eso, en Ferrol, Ferrolterra. Dámonos cuenta de que o más preciado que ahora, que o auga e a enerxía, estémola ali. Entón, tanto que o acceso por mar aos portos como ese lago, digamos, artificial xerado en Aspontes. Entón, o que demandas as empresas precisamente neses novos emprazamentos son precisamente unha enerxía, se pode ser un pouco máis barata, e por outro lado acceso tamén a eses recursos, non? E nos témolos, e polo tanto xoga tamén ben o feito de unir forzas, non? Como por exemplo esas axudas que foron concedidos polo IDAE aos portos exteriores por traballar en conxunto, non? Tamén ofrecer ese punto, digamos, de atención no noroeste español. Entón, eu penso que son novas que tiñan que ter chegado antes, pero que por fin están chegando.
0: Falemos da posible chegada deste grupo chinés do automóvil MG, que podería abrir estas instalacións, ademais, digamos, con ese detalle que me parece interesante. Non só se trata de ensamblar as pezas, senón tamén de producir, por lo menos parte dos componentes, esta segunda pata, en concreto na localidade de das Pontes. Esta é a posibilidad de que está en riba da mesa, non está pechado, pero é unha posibilidad. Que impacto económico pode ter a chegada dun fabricante chinés de vehículos?
1: Pois, digamos, é un impacto moi relevante, porque se o pensamos ben, non só é a propia en sí mesmo, non, o reflexo témolo en Vigo, non? É dicir, non só é esa propia fábrica con eses 2000 postos directos, senón tamén pois todo o que pode significar para todo o tecido, incluso de Ferrolterra tan afectado a nivel naval no seu momento, e agora tamén co peche da central térmica das Pontes, para conseguir pois esa reindustrialización ou esa especialización neste novo ámbito, non? É certo que ben pechar esta nova, ben pechar tamén o que pode sería ser unha cadea de valor tamén onde a enerxía xoga un papel fundamental, e polo tanto non esquenzamos que esta fábrica é para vehículos eléctricos, é dicir, non é de combustible fósil, sino que para vehículos eléctricos. Entón, sen dúbida, pode ser un elemento dinamizador tamén, digamos, de que todas as forzas que temos no norte galego, digamos, por fin se unifiquen, e iso de AP a, digamos, fortalecer o sector enerxético galego que temos por acá, que ven facturar máis menos 4.000 millóns de euros o ano, que o 80% do que factura Estelantis, ou incluso preto do 5% do PIB galego, polo tanto, bueno, pois é un plus, non, a engadir a ese sector que xa temos creado na zona, que pode pois poñer en valor, se cabe, propiamente os recursos tanto humanos como os que temos de profesionais, como tamén naturais.
0: Falamos, polo tanto, destes investimentos nos portos exteriores da Coruña de Ferrol para o seu vencello co tema de eólica marina, posible chegada deste grupo chinés, en paralelo aos proxectos da transición enerxética. Ti falaches en algún momento da posibilidade de que todo isto poida unirse a través do que é a zona franca.
1: Bueno, eu penso que pode ser unha idea a pensar, a repensar, a matizar entre os distintos actores e axentes, non, da sociedade, tamén políticos, e por que non pensar nunha marca que poida unificar a todo o sector enerxético da zona norte de Galicia, non? Xa que temos xa creado toda esta cadea de valor, todos os elos están xa dispoñibles, por que non unilos, pois eso, en forma dunha marca, por que non tamén dunha entidade que lle poda dar incluso un maior valor económico, como podría ser unha zona franca. Estamos falando dunha zona franca, digamos, pensada completamente distinto como foi a de Vigo, non? A de Vigo, pois, para reconvertir aos profesionais do sector naval, trouxose a Citroën daquela, non? Para poder dinamizar ese sector, crear tamén un tecido productivo vinculado con ese sector da automoción, mentres que aquí o sector xa o temos, temos vos profesionais, temos moitas empresas, eses 4.000 millóns de euros que facturan o ano, digamos, temos todo necesario para darlle unha unidade e finalmente, por que non? Dicir, bueno, pois se temos tamén eses beneficios fiscais que poden valer para que unha empresa veña de fora e complemente o que xa temos, é dicir, non é que dependamos desa empresa, sino que esa empresa ven, digamos, aproveitarse, por que non, a unir forzas connosco, eso sería moi positivo, non? Xa digo, sería totalmente contrario o efecto que significaría que marchara Estelantis, non, de Vigo. E ademais, digamos que contamos positivamente con que, como xa temos ese sector establecido en Galicia, pois nos haría bastante económico, porque non hai que esquecer que manter a Estelantis en Vigo pois supón tamén unha fuxida de millóns. Ao longo das dúas últimas décadas se lle pagou a Estelantis para que permanecera en Vigo pois nada máis e nada menos que 250 millóns de euros, o que significa máis menos 10 millóns de euros o ano para que Estelantis continuara. Aquí eso non é necesario, no sentido de que
0: xa... Non habería esa peaxe,
1: Efectivamente, entón calquera de nós poderíamos pensar que significaría para a comarca coruñesa contar con 10 millóns de euros, pues eso, que significaran continuadamente, ano tras ano, investimento aquí, non? Polo tanto, penso que, xa digo, son boas novas que penso que nos poden dar pé a pensar que por que non o puzzle podese completar, e tamén, xa digo, darlle unha certa unidade ou certa marca, certo prestixio tamén, é dicir, chamándolle zona franca ou algún outro tipo de entidade que poida beneficiar tamén o territorio. A ver, aquí haberá quen diga que, bueno, o tema dos beneficios fiscais é sempre controvertido, de acordo, pero bueno, competimos nunha liga onde hai rexións que teñen dumping fiscal, que levan tanto, digamos, recursos económicos e deixan de ingresar tamén por ese dumping fiscal. Bueno, temos que xogar nesa liga. Unha opción podería ser esta, e xa digo, en todo caso, sería unha opción que non nos custaría tanto, que sería en todo caso para darlle valor unha entidade ao que xa temos.
0: Digamos que os principais beneficios da zona franca serían, por unha banda, beneficios fiscais, por outra, ter unha marca que lle dé a coherencia a todo.
1: Sí, e non só iso, porque ademais pensemos que o concepto de zona franca, así o fai Vigo, non? Este ano pasado contou con 78 millóns de euros das arcas públicas que se dedicaron a investimento en área metropolitana de Vigo para, chámense, pois, viveiros de empresas ou para ter mellores conexións digitais para as empresas ou, en todo caso, xa digo, para ofrecerlle ao empresariado, neste caso, da área de Vigo, pois esas mellores instalacións, non? Pois por que non contar aquí tamén na zona norte, pois cunha entidade que poida dinamizar tamén a nivel empresarial, pois mellores infraestructuras a disposición do empresariado. É certo que, se o pensamos ben, van moitos cartos investidos, por exemplo, nos portos exteriores. Por que non esta chamada positiva de atención do IDAE para investir en desenvolvemento de infraestructura para proxectos de eólica mariña? Por que non pensar a lo grande, non? Entón dicir, bueno, pois vale, pois isto é unha forma tamén de dar valor á infraestructura, é dicir, de poñer en valor a funcionar esa infraestructura que xa dispoñemos.
0: Nesa comparación co caso de Vigo, que é a referencia máis próxima que temos de zona franca, se no caso do sur de Galicia todo está centrado en Vigo, aquí sería case un triángulo entre as Pontes, Ferrol e a Coruña.
1: Efectivamente, eu incluiría tamén por que non Xove, non? Todos eles son puntos de referencia a nivel galego, a nivel energético, porque se o pensamos ben, o nodo energético das Pontes, polo nodo energético das Pontes pasa máis menos o 15% da enerxía renovable que se xenera en Galicia, en toda Galicia, solo por ese nodo. E ao mesmo tempo, pois tamén, por que non, temos a disposición unha infraestructura que foi empregada no seu tempo, que agora está en desuso, como pode ser Endesa, non? Entón, a planta térmica, e por que non esa planta térmica, pois, darlle un valor engadido, non? Como di tamén o colectivo Vidán, os meus compañeros Kiko e Nandi, por que non darlle un valor tamén de almacenamento enerxético, non? É dicir, ata que punto, se xa o temos aí, por que non utilizalo? De feito, a Unión Europea remarca moito iso para poder conceder o, digamos, bueno, o marchamo ou a iniciativa de val enerxético de baixas emisións, non? Que o que está agora mesmo, digamos, en vigor a nivel europeo de dinamización de renovables. Precisamente, se xa a infraestructura se pode aproveitar, que se aproveite. Entón, os ollos europeos tamén están en darlle valor á vida útil a aqueles infraestructuras que aínda teñen, poden ter vida útil. E o almacenamento enerxético pode ser un deles.
0: Pois Fernando de Llano, profesor titular de Economía na Universidade da Coruña. Graciñas por estar connosco esta mañana.
1: Moitas gracias, Marcos.
0: Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.

0: a Costa da Morte.
1: Pues aquí continuamos, viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER, como sempre, ¿eh? Con esa ollada, o que acontece, o que pasa, aquí na Costa da Morte.
2: Ainda de botar unha ollada atrás, a fin de semana, e seguir buscando valoracións desas actividades que encheron as rúas da Costa da Morte de actividades. Imos dar unha voltiña enseguida a Taballo e tamén a Carballo, onde se, desenrolaron esas feiras, non? Biosaúde e tamén a feira dos libros en Valle, para que nos den de organización unha valoración, se as cousas foron ben, que esperemos que sí, claro. Tenemos algo de literatura, a tertulia de Apen, e máis cousiñas, até as 2 da tarde seguimos vivindo a Costa da Morte.
3: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
2: En Asenda, tres cousiñas a destacar para hoxe máis para mañán, hoxe a 6:30 da tarde na Biblioteca de Zas, Trinque Trinque, teatro traen Traballiños de Verán, contacontos para os máis pequenos da casa. E tamén a 7 da tarde no Auditorio de Pazo da Cultura en Carballo, o Conservatorio de Música, para o recital de graduación. De cara a mañán, destacar tamén dúas cousas. A 7 da tarde, mañán, na Biblioteca Municipal en Ponteceso, presentación do libro Begoña Camaño. Nerea Gómez, Icía Varela, Xosé Manuel Varela, Letras e Sementes. E hoy a 8 da tarde, no Auditorio do Pazo da Cultura de Carballo, mañán, mércores, a través da lente, documental Cardoña, fotos a 7 pesetas. Entrada gratuita. A ver tamén, presentación e coloquio a cargo de Carlos Lorenzo. Dúas cousiñas, así 4 cousiñas destacadas da nosa xenda para hoxe e máis para mañán.

0: En Suministros Lar, darle una cara nueva a tu casa es más fácil que nunca.
1: Sin obras, queda bien.
0: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC y palillería de última tendencia. Materiales impermeables, resistentes, duraderos y tan fáciles de instalar que aforras una pasta en mano de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Lar en C.
2: Cada mañana vivimos la Costa de la Muerte en Radio Nordés, Cadena Ser, con José Manuel Mira.
3: E toca seguir buscando valoracións de algunhas das actividades que se desenrolaron pola zona nesta fin de semana. E vamos agora a Taballo, en donde, pois, ao longo de toda a fin de semana, dende o venres ao domingo, estiveron coa Feira das Letras, misturado con esa acción do sector comercial de Baio Ten a Pelota. Bueno, queremos saber un pouco como foi. Falamos con Berta Raimúndez. Que tal, Berta? Moi boas.
4: Hola, buenos días.
3: Como representante da Asociación Baión, que bueno, pues impulsaba esta iniciativa. ¿Qué valoración facedes? ¿Qué sensación vos quedan luego da fin de semana?
4: Pues nada, la verdad que estamos muy contentos. Veo muchísima xente a Baio. Tuvimos, bueno, muchas actividades. La verdad que hubo xente seguidos. O figurado comercio foi que hubo xente continuamente. No había aglomeracións de xente, pero sí que venderon continuamente todo o fin de semana. Nada, as tapas acabaronse o domingo pola tarde, de feito, xa que o sector da hostelería tamén estaba moi contento. Nada, a verdad que moi ben. As actividades infantis tamén foron, tuveron bastante afluencia de público. O sábado tuvemos un poquinho de medo porque empezou a chover, tuvemos que parar, pero bueno, o domingo foi unha tarde estupenda e houve moitísima xente. Nada, encantados, moi contentos, dar as gracias a todo o mundo que veu a Baio, o Concello por axudarnos, e a todos os socios por todo o traballo que fan.
3: Bueno, pues está ben que esas actividades sempre é unha satisfacción, non? Que cando pues, se organiza algo, pues a xente responda, e aí están pues, todas esas iniciativas, como decimos, desta ocasión que se misturaba pues, eses descontos, non? No comercio, os premios, sí. Os agasallos, e tamén con moita actividade cultural relacionada con este mes das letras, con presentacións literarias e documentais e demais.
4: Sí.
3: Bueno, si tuveras que destacar algo, destacarías alguna das actividades que hubo ao longo do fin de semana?
4: Pues mira, destacaría a presentación que tivemos o domingo a 12 da mañan da nosa veciña Josefa Suárez. Tuvimos unha mesa redonda do tema da represión e o franquismo, e houve bastante xente. Bueno, as librerías que viñeron este ano, que conseguimos que viñeran tres, ao final xa deu unos unha, que estamos aí impulsando un poquinho a feira do libro tamén, que é única na Costa da Morte, pois dixeron que venderán moi ben. E despois, nada, das actividades, o Mago Antón, que tuvo tres fases, estuvo a tope, e os nenos que disfrutaron un montón pola tarde, pois eso, coa tirolina, o ropódromo, tuvemos o tren, bueno, que había bastante diversidade, non? Había cousas para adultos, cousas para nenos, e despois, bueno, xa vos decimos, todo o que ofrecemos no comercio e na hostelería.
3: Bueno, pois a resposta anima a continuar a través da Asociación Baión a seguir con estas actividades de promoción do comercio local.
4: Claro, aparte hai que aproveitar que este domingo é feira, entonces invitámonos a vir a Baio este fin de semana tamén.
3: Bueno, pues a feira, xa a habitual de cada mes, este domingo tamén aí en Baio. Berta Raimúndez, muitísimas grazas, unha aperta.
4: Moitas gracias a vos.
3: Gracias. Xa que estamos en esta búsqueda de valoracións, aínda das actividades da fin de semana, de Baio imos a Carballo, que celebrou tamén pues, a segunda edición de Biosaúde, organizada dende o Centro Comercial Aberto. Yolanda Antelo, que tal? Moi boas.
5: Hola, que tal? Moi boa tarde.
3: Cale a valoración que facedes vos de como foi a fin de semana?
5: Pois a valoración, a verdade, que é moi positiva. É unha feira que vai medrando, pouquinho a pouco, timidamente, pero medrando, que iso é importante, sempre... Sempre nunha trayectoria ascendente, este ano con máis expositores, con máis relatores, que incluso que o ano pasado, e bueno, tamén con público, con máis público, sobre todo o domingo, coincidindo coa xornada dominical. É certo que o sábado a feira arrancou moi timidamente, non só dentro do mercado, bueno, hai que decir que o emprazamento mellor non era o máis idóneo, a nosa intención era facelo na Praza do Concello, aire libre, ademais máis en consonancia co que a feira, pero ao final tivemos que optar por ir para o segundo andar do mercado municipal. É certo que a visibilidade é menor,
3: claro.
5: Pero bueno, tamén é certo que o sábado foi un día así un pouco gris, o tempo moi inestable, non había moito ambiente nin nas rúas, nin na praza, nin tampouco no mercado. sí que a xente

0: Seat Xallas Electricidad y Aleaciones atende os seus compromisos coa Bisbarra. Unhas factorías que non só teñen produción industrial, senón que apoian iniciativas como as de APEN, a Asociación Pro Enfermos Mentais. En Xeal, damos cobertura a proxectos formativos, culturais e solidarios e impulsamos iniciativas integradoras como as de APEN. Todos os martes, no Vivindo a Costa da Morte, a Tertulia de APEN, patrocinada por Xeal.
1: Enseguida imos buscar unha receta con Álvaro Rodríguez, ata non xa de Álvaro. Pero antes, este tempo que dedicamos a información deportiva, pues vamos a falar un poquinho do acordo dese convenio asinado entre a Asociación Un Paso Máis e as Escolas Luis Calvo Sainz. Por eso, pues temos xa outro lado do teléfono a Valentín. Que tal, moi boas, Valentín? Entón, esa chamada, imos intentar recuperarla.

0: Aviso amarillo por tormentas en el sur de Lugo y norte de Ourense, así como en el interior de las provincias de A Coruña y Pontevedra.
1: De 16 minutos, repasamos ahora información de mañana aquí en la Costa de la Morte.
2: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
1: O Castro das Barreiras continúa desvelando a súa historia con novos achádegos arqueolóxicos. Está en marcha unha nova campaña un pouco máis longa que as anteriores. Detido en Carballo por roubo con forza. Veciño desta localidade. Carballo que hoxe acolleu esta mañá unha xornada sobre os cambios na nova política agraria común organizado por Axover e o xoves Saturno para se charla sobre o futuro do sector pesqueiro. Xornadas organizadas dende o Gal Costa da Morte. A Deputación da Coruña apoia a modernización da lonxa de Malpica con axuda de 12.000 euros e a conserveira carballesa Nauterra, propietaria de Calvo, pechou 2025 un aumento de 5,2% na súa facturación. Primeira reunión institucional oficial entre o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o alcalde de Muxía, Javier Sar, para analizar investimentos e as necesidades da localidade e o Concello de Carballo, que supera xa o 1 millón de euros en investimentos para seguir ampliando o saneamento e o abastecemento na zona rural. Son algúns dos asuntos que repasamos dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
3: Carbugal patrocina o tempo.
1: O tempo trenolose dende Meteo Galicia, Juan Taboada.
4: Atmosfera bastante inestable, de feito está agora vendo algunha chuvia, algún chubasco destos, bueno, que suceden de xeito así bastante intermitente, non é que vai estar chovendo que queda día, pero sí esta situación de tempo inseguro e cambiante vai a reproducirse pola tarde, así que haberá momentos de pausa entre as chuvias, pero compre levar ainda un paraguas ou alguna prenda que nos protexa da chuvia nas seguintes horas. A partir de media tarde xa irían cesando esas precipitacións porque empezaría a entrar vento de componente norte. Esa situación cambia a partir de mañá mércores. Desaparece esa borrasca que estaba situada no Atlántico, que nos eleva varios días deixando estas ameazas de chubascos de tipo tormentoso, y a partir de mañá entraremos nunha situación con vento norte, todavía algo fresca, con bastante nebulosidade, pero xa con moi escasas precipitacións.
3: O tempo, patrocinado por Carbugal.
5: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
1: Siguen as excavacións no Castro das Barreiras, que continúa desvelando a súa historia con novos achadegos arqueolóxicos. Os traballos iniciados o pasado 4 de maio céntranse en dous sectores de excavación, no norte e no sur do xacemento, dentro do Plan Municipal de Conservación e Posta en Valor do Patrimonio Local. O equipo dirixido polo arqueólogo Tito Conchiro continúa coa ampliación progresiva da área excavada, con obxectivo de avanzar no coñecemento do castro e achegarse a descubrir prácticamente a metade da súa extensión total. Un dos puntos máis destacados desta campaña é a excavación dunha gran cabana de planta ovalada nunha estrutura monumental e de notable anchura, que podería ofrecer nova información sobre a organización interna do asentamento. Tamén se retoma o estudo da muralla do castro, construída en bancais e terrazas nunha técnica considerada complexa e moi planificada. Instase tamén a intervir nun vertedoiro cerámico entre a muralla e as vivendas, onde apareceron numerosos restos de cacharros fragmentados que permiten coñecer mellor a vida cotía da época. Escoitamos o arqueólogo Tito Concheiro.
6: As grandes dimensións que teñen as casas, as cabanas onde eles vivían, espectaculares. E despois, pois, tamén continuar a excavación da zona da muralla, onde nos dous últimos anos non se intervira. Este ano a intervención é un pouco máis ambiciosa. Bueno, xa descubrimos o paramento da muralla escalonado, descubrimos tamén un sistema de acceso á muralla. Hai que darse conta, e os subintes xa o saben de todos estes anos que estamos falando, que as murallas son practicables pola parte de arriba, como se fora o castelo de Vimianzo, por poñer un exemplo, o que chamamos o Adarve, e esta nos encontramos outro dos sistemas de acceso feito en pasos encastrados na parede para que subiran.
1: Entre o material atopado, nesta campaña destaca un

0: Unha betilo, unha peza de carácter simbólico ou religioso.
1: Pequeno ídolo, bueno, pequeno non, mide medio metro de pedra, de forma cónica, chamase betilos, e, bueno, pois, descubre unha nova vertiente do castro, que non só é lugar de asentamento, lugar de habitación, lugar de traballo, lugar de amor, lugar de esparcimento, todo iso, sino que foi tamén un lugar sagrado. Os betilos son representacións abstractas, por poñer un exemplo, non unha representación abstracta, o sea, que non se representa como os deuses clásicos, yo que sé, Júpiter ou Zeus grego, con en forma humana, non, sino que utilizan unha forma abstracta para representar a divinidade. En

0: rápida, porque han sido cómplices en todas y cada una de las reformas del sistema de financiación, porque han ido aumentando sus competencias para asemejarse más a Cataluña y porque Cataluña con Madrid o las Islas Baleares, entre otras, son, como deben ser, comunidades contribuyentes netas a la caja común, lo que facilita la convergencia de los territorios receptores netos.
1: Minuto 25 de Hora 25.
2: Todos los caminos levan Osondo. Osondo Camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: Os responsables das urxencias alertan dun posible colapso de cara ao verán. Boa tarde, os coordinadores dos servizos de urxencias dos hospitais galegos denuncian que a Consellería non está planificando as substitucións pros meses estivais e sinalan que fai oídos xordos a súas reiteradas peticións para que resolva os problemas que afectan a este servizo. Faltan médicos, din, e tamén faltan medios. Os emitían un duro comunicado no que acusan os sergas de discriminalos e de estar bloqueando a contratación de profesionais coa que garantir as substitucións do verán. O coordinador do servizo de urxencias do hospital con Marcal do Salnés, Tato Vázquez Lima, sinalaba aquí na SER que este bloqueo na contratación fará imposible que os profesionais poidan gozar das súas vacacións. Advirte que as urxencias de varios hospitais están ao borde do colapso.
5: Alguns servizos de urxencias están próximos ao colapso. É o caso de Ourense, un caso paradigmático. Xa se pode imaginar que un servicio que ten que ter unha plantilla de 52 médicos en estes momentos están traballando, se non recordo mal, non chegan a 20. Xa se pode imaginar o que está a pasar. O que está a pasar é que están facendo xornadas de máis de 240 horas mensuais. É probablemente moi forte, en breve, terá os mesmos problemas que está a ter Orense agora o que ten Burela. ¿No? Se seguimos nesta línea, pois estenderás a todos os servicios de urxencias de Galicia.
4: O Serga, resposta a esta denuncia, di que está adoptando os mecanismos necesarios para garantir a cobertura asistencial de toda a poboación co recursos que ten o sistema. Alfredo Silva e o director xeral de Asistencia Sanitaria dos Sergas.
6: Queremos aclarar que é rotundamente falso que se estea a bloquear a contratación dos profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Nesta consellería estánse a dotar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura.
4: Mais asuntos, os partidos da oposición desconfían do optimismo da Xunta en relación coa posible instalación en Galicia dunha fábrica de coches eléctricos por parte dunha multinacional chinesa. BNG e PSDG deixan claro que están a favor dun proxecto industrial serio e que complete todo o ciclo productivo que se instale na nosa comunidade, do que desconfían, din, e do papel que está xogando a Xunta das súas xestións e, sobre todo, da información que poida dar. Sinalan casos como de Pemex ou incluso o de Altria. Laia Rodil e a viceportavoz do BNG.
7: Do Partido Popular, de que se iba a facer e desfacer aquí en Galiza, que despois non chegaron a nada, vamos servidas, non? O Partido Popular é experto en vender a pel do oso antes de cazalo, de facer moita propaganda antes de que despois iso se chegue a materializar en nada. Entón, desde a prudencia, nos todo o que sexa, que Galiza produza, que se xere...
4: Desde o Partido Popular aseguran que seamos prudentes coa instalación posible desa fábrica e pídenlle os grupos da oposición que non poñan paus nas rodas. O aeroporto de Santiago perdeu máis dun 30% de pasaxeiros nos primeiros meses do ano. A caída de viaxeiros contrasta co crecemento que experimentaron os outros dous aeroportos galegos. Alvedro medrou un 25%, mentres que Peinador fixo case un 14% nos primeiros 4 meses do ano. O catedrático de Xeografía da USC, experto en turismo, Rubén Lois, cree que a perda de Santiago se debe á marcha de Ryanair e tamén a pouca única implicación que a Aerolínea Iberia está tendo en novas rutas. Isto dicía Rubén Lois en La Ventana de Galicia.
8: Porque Ryanair é unha empresa multinacional de baixo coste que ten un prestixo predeterminado. Pero Iberia, en principio, era unha compañía de bandeira do Estado español e non só se debe de guiar pola obtención de beneficios como todas as empresas, senón tamén por manter unha certa cohesión territorial e atender...
4: Contamos tamén que Galicia foi a comunidade na que máis persoas faleceron afogadas durante o mes de abril. Foron 9 persoas as que perderon a vida, son SBS, no que vai de ano ascenden a un total de 15. Chegamos así ás 8:30 do serán.